Things, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salve.

Domine Jesu Christe, quercus qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sum.
1: Domini nos in Dios, protecta sum tectum meum, et tantum dignum, et sana vita amorum.